ajt iaħt onħas anko iaħt et annila. I ajt iaħt oban nataħannet nostu. Sen fejrit ija nataħannet. Isbaħ ija bħsħas.